0: Quali.
1: Yete na li. No gomo topo ne. Gomi klene. Lele atwe te kapa. Gomi kabane lele asti te kapa. Nana todo ma.
2: Tai, cita sirba no gomi ai.
3: Prula.
2: Gila keta mi momen ai. Tu kiri doma pochani laba. Ci domi ke beri tiglela cirpa. Ci domi kiri jenglela cirpa. Wah, macam ni baru itu cuci tu, bawa barok. Lain ni dah jadi ni mai macam bawa barok.